ساتھیو آپ کو بتا دیں کہ خیام صاحب پہلے لاہور کے مشہور فلم سنگیتکار بابا چشتی، پھر پنڈت امرناتھ جی اور حسن لال بھگت سے سنگیت سیکھتے ہیں۔ انہیں دونوں خیام صاحب نے یہ زندگی سہت 3-4 فلموں میں اور کئی ناٹکوں میں ابھنے بھی کیا۔ یہ زندگی اس فلم میں تو محض 15-16 سال کی عمر میں ہی ایک 60 سال کے بوڑھے خجانچی کا کردار بھی نبھایا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور کرشمہ یہ ہوا کہ سنگیت کا نشہ خیام پر ایسا چڑھا کہ پھر ایک دن ایکٹنگ کا سارا سمندر پیچھے چھوڑ ایک مہان سنگیتکار کا جنم ہوا۔ یہاں آپ کو سنواتے ہیں لتا جی کی آواز میں ایک ایسا گیت جسے سن کر آپ کو معلوم چلے گا کہ خیام کا سنگیت خیام کا سنگیت ہے۔

خوابدار راستے کے کا بہترین نظارہ دیکھ کر من سکون سے بھر گیا۔ تو یہ تو بتائیے کہ یہ جو راستے ہیں یا یہ جو وادیاں ہیں جہاں آپ سبھی گھومنے جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے شروتا گھومنے جاتے ہیں، تو ان میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہوتے ہیں شروتاؤ، جو پروتوں کی جو جگہ ہیں وہاں پر استھت ہوتے ہیں، نپت میں یا کہہ سکتے ہیں تھوڑا پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو ایسے کوئی گاؤں جہاں آپ گھومنے گئے جو کچھ خاص تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ضرور، اور آپ کو بتانا ہے کہ گیتکار اور سنگیتکار اس گیت میں کون تھے جو گیت ابھی آپ نے سنا، اور اس گیت میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ورکش جو ہیں وہ کون سے ہیں۔

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟

ڈھونڈتے ہیں، پھولوں میں اوس کی نازکی، نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں۔ دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون، میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون۔